Fatiha. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Fatiha.
1: Al-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammedin.